Hey, claro, es un enfermo la sampling, chmanta sampling. Sampling, c'est une technique musicale. Il y a un que t'es un morceau déjà existant, un morceau, t'es un matelan, mélodie, t'es un ligne de basse, t'es un riff de ta guitare, t'es un calmement, t'es un quelques secondes, on va dire que t'incorpore, on va dire le col ou la wahda menom, fait une nouvelle production. En gros, un ectati, rouha jdida, le morceau qdim. Les exemples, metnaouin, ou metadin, ou fi kulmar, باش نحاوسوا ونلوجوا على لي غاسين ولي زوريجين نتاع لي مورسو اللي نشعوا اون ديمار افيك ان مورسو اللي نحبوا برشا لنينا سيمون سترينج فروت